jana jaja mo je so kare ma jana hai jage chala ba chaka jena kare ku mo je so jele to na ku ma chaba jaja le ba ta ma le ba ta ba to ba ta to ka ya ba na ise ka ma la ba to ma ko so ba ta ba le ta le ba ta le ku ma je mo lo ma la ka ba ta ba ta ba le ko pe ko lo ja lo na mo je so sa bo la di sa ka bo hale ma ba na je pela ntwa na ya ka bo la ba lu ka ka bu ri ba ta mo je so so ko sa se pe ma la ka ba je la ti le ko sa ma cha le la ba na ho